0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: To što će Evropska unija predstaviti naredne sedmice pregled politika kako bi sagledala šta sve treba da se uradi i kako bi bila spremna za prijem novih članica, je najispravnija odluka i novi način da se osigura od ranijih loših iskustava prijemom novih članica, stava su sagovornici Radija Crne Gore. Najavljene mape puta daće Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi od zemalja članica. Ističu i da bi Crna Gora trebala da bude punopravan član Evropske unije. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, komentarišući nedavnu posjetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ističe da je ona bila vrlo eksplicitna u svojim izjavama i da je jasno stavila do znanja da je plan jasan, a to je da se pregovarački proces s Evropskom unijom završi do kraja ove godine sa ambicijom da Crna Gora postane članica Evropske unije 2028. godine. Zato poziva opoziciju da Evropsku

Zakupci tezgi na Hercegnovskoj pijaci i dalje se bore da zadrže svoje tezge za koje imaju ugovore o zakupu do kraja godine. Iz dana u dan dobijaju različite informacije, a nakon što im je prije desetak rečeno da moraju iseliti do 1. oktobra, prije dva dana je stiglo novo obavještenje da to moraju učiniti u narednih 15 dana. Nudi im se preseljenje na pijacu u Igalu, iako su tamo također zakupci sa ugovorima. Šta se krije po svojoj prilici, saznaćemo od koleginice Ljiljane Vukotić.